0: تاشلاشقا توغرا كيلدو. پەقەت توغرا ئىلمىي بولغان تاماكا تاشلاش ئۇسۇلىنى تاپقاندىلا ئاندىن تاماكا تاشلاش يولىدا ئەگرى يولنى ئاسماڭىدۇ. ئۈچىنچى، تاماكا تاشلاشنىڭ پايدىسى كۆپ. تاماكىنى ئوڭۇشلۇق تاشلىغاندا تاماكا چەككۈچىلەرنىڭ ئۆلۈپ كېتىش خەۋپىنى كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە تاماكا تاشلاشنىڭ داۋاملىشىش ۋاقتى قانچە ئۇزۇن بولسا، ئۆلۈپ كېتىش خەۋپى شۇنچە تۆۋەن بولىدۇ. تېخىمۇ مۇھىمى، ھەر قانداق ياشتا تاماكا تاشلىسا پايدا ئالغىلى بولىدۇ. بالدۇر تاماكا تاشلىغانلارنىڭ ئۆمرى كېيىن تاماكا تاشلىغانلارغا قارىغاندا تېخىمۇ ئۇزۇن بولىدۇ. تاماكا چەكمەيدىغانلار بىلەن سېلىشتۇرغاندا تاماكا چەككۈچىلەرنىڭ ئوتتۇرىچە ئۆمرى تەخمىنەن 10 يىل قىسقىرايدۇ. 60 ياش، 50 ياش، 40 ياش ۋە 30 ياشتا تاماكا تاشلىسا، ئايرىم-ئايرىم ھالدا تەخمىنەن 3 يىل، 6 يىل، 9 يىل ۋە 10 يىللىق كۆزلىمە ئۆمرىگە ئېرىشەلەيدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە داۋاملىق تاماكا چەككۈچىلەرگە سېلىشتۇرغاندا، تاماكا تاشلىغۇچىلاردا كېسەللىك ۋە مېيىپلىق تېخىمۇ ئاز بولىدۇ. تاماكا چەككۈچىلەر چەككەن ھەر بىر تال تاماكا ئەمەلىيەتتە ئۆزىنىڭ بەدىنىگە زىيان يەتكۈزىدۇ. تەتقىقاتلاردىن بايقىلىشىچە، تاماكا چەكمەيدىغانلارغا سېلىشتۇرغاندا، ھەر كۈنى بىر تال تاماكا چېكىدىغانلارنىڭ يۈرەك مېڭە قان تومۇر كېسەللىكلىرى، نەپەسلىنىش سىستېمىسى كېسەللىكلىرى، يامان سۈپەتلىك ئۆسمىگە گىرىپتار بولۇش خەۋپى كۆرۈنەرلىك ئېشىپ، بىخەتەر تاماكا چېكىش سەۋىيەسى بولمايدىكەن. تاماكا چەككۈچىلەرنىڭ نىشانى مىقدارىنى ئازايتىش ئەمەس، بەلكى تاماكا تاشلاش بولۇشى كېرەككەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە بىز تاماكا تۈتۈنىدىن ئىسلىنىشنىڭ باشقىلارغا بولغان زىيىنىنى ئويلىشىمىز كېرەككەن. تاماكا تاشلاش تاشلىمىغاندىن ياخشى، بالدۇر تاشلاش كېيىن تاشلىغاندىن ياخشى. پەقەت تاماكا چەككۈچىلەردە تاماكا تاشلاش ئىرادىسى بولسىلا، ھەر ۋاقىت تاماكا تاشلىغۇچىلار قاتارىغا كىرەلەيدۇ. تاماكىنى رەت قىلىش، زىياندىن يىراق تۇرۇش لازىم. تاماكا تاشلاش چوقۇم سالامەتلىك پايدىلىق. تاماكا چەككۈچى دوستلار، تاماكا تاشلاشقا ھەرىكەتلىنىڭلار.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

تۈزەش تەس. دۆلەت ھالقىپ ھەمكارلىشىش، تېخنىكىدىن ئورتاق بەھرىمەن بولۇش، تەجرىبىلەرنى ئۆزئارا ئالماشتۇرۇش مۇقەررەر تاللاش. ئەرەب ئەللىرى ئىتتىپاقى ۋە ئەرەب دۆلەتلىرىنىڭ نۇرغۇن ۋەكىللىرى جۇڭگونىڭ چۆللىشىشىنى تىزگىنلەش نەتىجىسىگە يۇقىرى باھا بەردى. مىسىر قۇملۇق تەتقىقات مەركىزىنىڭ پروفېسسورى ئەھمەد ئابدۇل ئات ئەھمەد مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ئەرەب دۆلەتلىرىدە كەڭ كۆلەمدە چۆللۈك تارقالغان. ئېكولوگىيەنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئاساسى ئاجىز. تۈزەش تېخنىكىسى تارقاق. كۆزىتىش ئىقتىدارى يېتەرسىز. ئاختىساسلىقلار زاپىسى كەمچىل بولۇش قاتارلىق قىيىن مەسىلىلەرگە ئۇزۇن مۇددەت دۇچ كەلگەن. جۇڭگو نەچچە ئون يىلدىن بۇيان توپلىغان قۇم تىزگىلەش ئەندىزىسى، پىشقان تېخنىكىسى، ئەسلىگە كەلتۈرۈش تەجرىبىسى ئەرەب دۆلەتلىرىنىڭ يەر شەكلى ۋە كىلىمات شارائىتىغا ئىنتايىن ماس كېلىدۇ. نەتىجىنى كۆرگىلى، ئۇسۇلنى ئۆگەنگىلى، تېخنىكىنى ئىشلەتكىلى بولىدۇ. نەق مەيداندىكى نەتىجىلەرنى ئېلان قىلىش ھالقىسىدا بىر گۇرۇپپا پۇختا ھەمكارلىق سانلىق مەلۇماتلىرى 3 يىللىق چوڭقۇر ئىزدىنىش نەتىجىلىرىنى نامايان قىلىپ، جۇڭگو ۋە چەت ئەل ۋەكىللىرىگە جۇڭگو ئەرەب ئەللىرى يېشىل ھەمكارلىقىنىڭ قىممىتىنى بىۋاسىتە ھېس قىلدۇردى. يىغىندا ئېلان قىلىنغان 5 يىللىق ھەرىكەت پىلانى جۇڭگو بىلەن ئەرەب ئەللىرىنىڭ كەلگۈسى 5 يىللىق چۆلىشىنى تىزگىنلەش ھەمكارلىقى ئۈچۈن ئېنىق پىلان تۈزۈپ بەردى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى چۆلىشىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش تۈزەش ئەھدىنامىسى كاتىبات باشقارمىسى، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئاشلىق يېزا ئىگىلىك تەشكىلاتى، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى مۇھىت پىلان مەھكىمىسى، دۇنيا بانكىسى قاتارلىق نۇرغۇن خەلقئارا ئاپپاراتلارنىڭ ۋەكىللىرى بىر يەرگە جەم بولۇپ، جۇڭگو ئەرەب ئەللىرى ھەمكارلىق نەتىجىلىرىگە نەق مەيداندا باھا بېرىپ، يەر شارى بويىچە قۇم تىزگىنلەش يولى ئۈستىدە ئورتاق كېڭەشتى. يىغىن قاتناشقان خەلقئارا مۇتەخەسسىسلەر ئومۇميۈزلۈك مۇنداق دەپ قارىدى: جۇڭگو بىلەن ئەرەب ئەللىرى رايون ئېكولوگىيە ئورتاقلىقىغا تايىنىپ، ئۇزاق مۇددەتلىك ئەمەلىي ھەمكارلىقنى قانات يايدۇرۇپ، يەر شارى ئېكولوگىيەسىنى تۈزەش ھەمكارلىقىنى يېڭى ئەندىزە بىلەن تەمىنلىدى. بۇ قېتىمقى يىغىننىڭ ئۆلچىمى يۇقىرى، قاتنىشىش دائىرىسى كەڭ، كەسىپچانلىقى كۈچلۈك. يىغىن مەيدانىنىڭ ئىچى سىرتىدىكى پىكىر ئالماشتۇرۇش ئەمەلىي ھەم قىزغىن بولدى. دەم ئېلىش ئارىلىقىدا جۇڭگو ۋە چەت ئەللىك تېخنىكا ۋەكىللىرى 2-3 پىكىر ئالماشتۇردى ۋە مۇھاكىمە قىلدى. بەزىلىرى قۇرغاقچىلىققا چىداملىق يېپىنچ ئۆسۈملۈكلەرنى تېرىش تېخنىكىسىنى ئىنچىكە سۈرۈشتۈردى. بەزىلىرى قۇم توزاننى چېگرا ھالقىپ كۆزىتىش مېخانىزمى توغرىسىدا چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇردى. يەنە بەزىلىرى كېيىنكى بىرلەشمە تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ۋە تېخنىكا جەھەتتىن تەربىيەلەش ھەمكارلىقىنى ئالدىن كېلىشىپ قويدى. سەمىمىي پىكىر ئالماشتۇرۇۋاتقان چىرايلار، ھەر قېتىملىق ئەمەلىي يۇقىرى ئۈنۈملۈك جىپسىلىشىش جۇڭگو ئەرەب ئەللىرى ئېكولوگىيىسىنى تۈزەش ھەمكارلىقىنىڭ جانلىق مەنزىرىسىنى نامايان قىلدى.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

باشقۇرۇش ئىدارىسى تەۋەلىكىدىكى مەلۇم يېمەكلىك پارچە سېتىش دۇكىنىدە سېتىلغان قوناق كاراخ مالىنى ئارىلاپ تەكشۈرۈشتە لاياقەتسىز بولغانلىق توغرىسىدىكى دوكلاتنى تاپشۇرۇۋېلىپ، دەرھال تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلغان. ئالاقىدارنىڭ يۇقىرىقى قىلمىشى جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ يېمەكلىك بىخەتەرلىكى قانۇنىنىڭ 34-نچى ماددىسىنىڭ 1-نچى تارمىقىنىڭ 4-نچى تارماقچىسىدىكى بەلگىلىمىگە خىلاپ بولۇپ، ئالاقىدارنىڭ تەكشۈرۈشكە پائال ماسلاشقانلىقى ھەمدە ئالاقىدار دەلىل ئىسپات ماتېرىياللىرى بىلەن تەمىنلىيەلىگەنلىكىنى، يېمەكلىك تىجارىتىدە قانۇندا بەلگىلەنگەن مال كىرگۈزۈشنى تەكشۈرۈش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلغانلىقىنى، مال كىرگۈزۈش مەنبەسىنى ئەينەن چۈشەندۈرگەنلىكىنى، مەنبەسىنى سۈرۈشتۈرگىلى بولىدىغانلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ، دېلوغا چېتىشلىق تۈركۈمدىكى قوناق كىراق مالىنى ئارىلاپ تەكشۈرۈشتە لاياقەتسىز بولغانلىق دوكلاتىنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن، بىرىنچى ۋاقىتتا دۇكاندىكى ئوخشاش تۈردىكى يېمەكلىكلەرگە قارىتا ئومۇميۈزلۈك ئۆز ئۆزىنى تەكشۈرۈش، رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈشتىن قانات يايدۇرۇپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن جاھازىدىن چۈشۈرۈپ تۈزىتىپ، يېمەكلىك بىخەتەرلىكى يوشۇرۇن خەۋپىنى تۈگەتتى. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ يېمەكلىك بىخەتەرلىكى قانۇنىنىڭ 136-نچى ماددىسىدىكى بەلگىلىمىگە ئاساسەن، غۇلجا شەھەرلىك بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى ئالاقىدارنى مەمۇرىي جازالىماسلىق، دېلوغا چېتىشلىق يېمەكلىكنى مۇسادىرە قىلىش ھەم ئۇلارغا قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش تەربىيەسى بېرىشنى قارار قىلدى. ئىككىنچى دېلو مىسالى 2026 يىلى 1-نچى ئاينىڭ 19-نچى كۈنى، بورتلا شەھەرلىك بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ قانۇن ئىجرا قىلغۇچى خادىملىرى پاش قىلىش ئۇچۇرىغا ئاساسەن تەۋەلىك رايونىدىكى مەلۇم دۇكاننى نەق مەيداندا تەكشۈرگەندە، دۇكاندىكى مال جاھازىغا سۈپەت كاپالەت مۇددىتىدىن ئېشىپ كەتكەن يېمەكلىكلەرنىڭ قويۇلغانلىقىنى، ئومۇمىي مال قىممىتىنىڭ 32 يۈەن ئىكەنلىكىنى بايقىغان. ئالاقىدارنىڭ يۇقىرىقى قىلمىشى جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ يېمەكلىك بىخەتەرلىكى قانۇنىنىڭ 34-نچى ماددا 1-نچى تارمىقىنىڭ 10-نچى تارماقچىسىدىكى بەلگىلىمىگە خىلاپ بولۇپ، ئالاقىدارنىڭ تۇنجى قېتىم قانۇنغا خىلاپلىق قىلغانلىقى، خەۋپ يەتكۈزۈش ئاقىۋىتىنىڭ يېنىك ئىكەنلىكى ھەمدە ۋاقتىدا تۈزەتكەنلىكى، بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش تارمىقىنىڭ تەكشۈرۈشىگە پائال ماسلاشقانلىقى ھەمدە تەشەببۇسكارلىق بىلەن دەلىل ئىسپات ماتېرىياللىرى بىلەن تەمىنلىگەنلىكىنى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى، شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۈەنى بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ساھەسىدىكى تۇنجى قېتىم خىلاپلىق قىلغانلارنى جازالىماسلىق تىزىملىكىنى تەتبىقلاش قائىدىسىدىكى بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن ئىكەنلىكىنى، تىزىملىكتە كۆرسىتىلگەن ئەھۋالغا تەۋە ئىكەنلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ، بورتلا شەھەرلىك بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مەمۇرىي جازا قانۇنىنىڭ 33-نچى ماددا 1-نچى تارمىقىدىكى بەلگىلىمىگە ئاساسەن ئالاقىدارغا مەمۇرىي جازا بەرمەسلىك، دېلوغا چېتىشلىق يېمەكلىكنى مۇسادىرە قىلىش ھەمدە ئۇنىڭغا قانۇن بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇش تەربىيەسى ئېلىپ بېرىشنى قارار قىلدى. 3-نچى دېلو مىسالى 2026 يىلى 1-نچى ئاينىڭ 30-نچى كۈنى، تۇرپان شەھەرلىك بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ قانۇن ئىجرا قىلغۇچى خادىملىرى تەۋەلىك رايونىدىكى مەلۇم قولايلىق دۇكاننى نەق مەيداندا تەكشۈرگەندە، دۇكان ئىچىدىكى ئىشلىتىلىۋاتقان 2 ئېلېكتورلۇق باھا ھېسابلاش جىڭىنىڭ تەكشۈرۈشتە لاياقەتلىك بولۇش بەلگىسى يوقلۇقىنى بايقىغان. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئالاقىدار يۇقىرىقى 2 ئېلېكتورلۇق باھا ھېسابلاش جىڭىنىڭ تەكشۈرۈپ بېكىتىش گۇۋاھنامىسى بىلەن تەمىنلىيەلمىگەن. شۇنىڭ بىلەن بىللە قانۇن ئىجرا قىلغۇچى خادىملار شىنجاڭ ئۆلچەش ئاقىل باشقۇرۇش سىستېمىسىدىن ئالاقىدار تەكشۈرۈپ بېكىتىش خاتىرىسىنى تەكشۈرۈپ تاپالمىغان. ئالاقىدارنىڭ يۇقىرىقى قىلمىشى جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئۆلچەش قانۇنىنىڭ 9-نچى ماددىسىنىڭ 1-نچى تارمىقى، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئۆلچەش قانۇنىنى يولغا قويۇش تەپسىلىي قائىدىسىنىڭ 43-نچى ماددىسىدىكى بەلگىلىمىگە خىلاپ بولۇپ، ئالاقىدارنىڭ تۇنجى قېتىم قانۇنغا خىلاپلىق قىلغانلىقى، خەۋپ يەتكۈزۈش ئاقىۋىتىنىڭ يېنىكلىكى ھەمدە دېلوغا چېتىشلىق ئۆلچەش ئۈسكۈنىسىنى تەكشۈرۈشكە ۋاقتىدا يوللىغانلىقىنى، تۇرپان شەھەرلىك سۈپەت ئۆلچەش ئورنىنىڭ تەكشۈرۈپ بېكىتىش نەتىجىسى لاياقەتلىك بولغانلىقىنى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى، شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۈەنىنىڭ بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ساھەسىدىكى تۇنجى قېتىم خىلاپلىق قىلغانلارنى جازالىماسلىق تىزىملىكىنى تەتبىقلاش قائىدىسىدىكى بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن ئىكەنلىكىنى، تىزىملىكتە كۆرسىتىلگەن ئەھۋالغا تەۋە ئىكەنلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ، تۇرپان شەھەرلىك بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش

0: تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك قانۇنچىل شىنجاڭ قۇرۇش كېرەك. تيەن شياڭلى، جاڭ يىڭچۈن، يۈسۈپجان مەمەت، قادىن كەبىن، ۋاڭ لىن، ۋاڭ گاڭ، قەيسەر ئابدۇكېرىم ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك رەھبەرلىرى، ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار ئۈرۈمچىدىكى ئاساسلىق يىغىن مەيدانىدا كوللېكتىپ ئۆگىنىشكە قاتناشتى. ھەر قايسى ۋىلايەت، ئوبلاس، شەھەرلەر، بىڭتۈەن ئورگىنى ۋە ھەر قايسى شى شەھەرلىرىدە شۆبە يىغىن مەيدانى تەسىس قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز 8 ئاينىڭ 27 كۈنى چۈشتىن كېيىن ئۈرۈمچىدە ئۆزبېكىستان ساياھەت كومىتېتىنىڭ رەئىسى ئابدۇل ئەزىز ئاكولوف ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى بىلەن كۆرۈشتى. ئەركىن تۇنىياز مۇنداق دېدى: جۇڭگو بىلەن ئۆزبېكىستان سەمىمىي، ئۆزئارا ئىشىنىدىغان ياخشى دوست، ياخشى ھەمراھ. رەئىس شى جىنپىڭ بىلەن زۇڭتۇڭ مىرزىيۆيېفنىڭ ستراتېگىيەلىك يېتەكچىلىكىدە جۇڭگو ئۆزبېكىستان مۇناسىۋىتى يېڭى دەۋردىكى چەكلىمىسىز ئومۇميۈزلۈك ستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى يېڭى يۈكسەكلىككە كۆتۈرۈلدى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان شىنجاڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتتا پۈتۈن دۇنيا كۆزىتىكىدەك زور مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈردى. مەدەنىيەت ساياھەت ئىشلىرى تېز تەرەققىي قىلدى. جۇڭگو شىنجاڭ ئۆزبېكىستاننىڭ يەرلىكلىرى بىلەن بولغان ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىقىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتتى. بولۇپمۇ ساياھەت ساھەسىدىكى ھەمكارلىقنى كۈنسېرى چوڭقۇرلاشتۇردى. ئىككى تەرەپنىڭ ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى ھاسىل قىلغان مۇھىم ئورتاق تونۇشنى سىجىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ساياھەتچىلىكنى پىلانلاش، تىجارەت تەجرىبىسىنى ئۆزئارا ئۆگىنىپ ئۆرنەك ئېلىپ، بىرلىكتە نادىر لىنىيە ئېچىپ، ئۆزئارا ساياھەتچە ئەۋەتىش ۋە مەدەنىيەت ساياھەت بازىرىنى كېڭەيتىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ساياھەت بىلەن يېزا ئىگىلىكىنى، ساياھەت بىلەن مەدەنىيەت ئىجادىيىتىنى، ساياھەت بىلەن ساغلاملىق كۈتۈنۈشنى بىرلەشتۈرۈش قاتارلىق يۇغۇرما تەرەققىيات ئەندىزىسى ئۈستىدە پائال ئىزدىنىپ، ساياھەتچىلىك ئىختىساسلىقلىرىنى بىرلىكتە يېتىشتۈرۈپ، كەسىپ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، ئىككى جاي خەلقىغا بەخت يارىتىشنى ئۈمىد قىلىمەن. ئابدۇل ئەزىز ئاكولوف مۇنۇلارنى بىلدۈردى: شىنجاڭدا ئېكسكۇرسىيە ۋە زىيارەتتە بولۇپ، جۇڭگو شىنجاڭنىڭ مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداش، ساياھەتچىلىكنى تەرەققىي قىلدۇرۇش قاتارلىق جەھەتلەرنى قولغا كەلتۈرگەن مۇۋەپپەقىيەتلەرنى كۆردۇق. ئۆزبېكىستان ساياھەت ئۇل ئەسلىھەسىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ساياھەتچىلىككە مەبلەغ سېلىش، تىجارەت سودا مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، چېگرادىن كىرىدىغان ساياھەتچى كۆلىمىنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتمەكتە. جۇڭگو شىنجاڭ بىلەن بولغان ساياھەت ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، ساياھەت لىنىيەلىرىنى بىرلىكتە ئېچىپ، بىرلەشمە تۈرلەرنى يولغا قويۇشنى ئۈمىد قىلىمىز. شىنجاڭدىكى ھەر قاتلام زاتلىرى ۋە ساياھەت كەسىپكارلىرىنىڭ ئۆزبېكىستانغا بېرىپ زىيارەت قىلىشىنى ۋە سۈپەتلىك مەدەنىيەت ساياھەت بايلىقىنى تەكشۈرۈپ ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىشنى قىزغىن قارشى ئالىمىز. قەيسەر قېيۇم ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك تارماقلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار كۆرۈشۈشكە قاتناشتى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق 13 نۆۋەتلىك سىياسىي كېڭەش بۈگۈن 54 قېتىملىق رەئىسلەر يىغىنى ئاچتى. يىغىندا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ يېقىنقى مەزگىلدىكى مۇھىم سۆزى، مۇھىم يول يورۇقى، مۇھىم تەبرىك تېلېگراممىسىنىڭ روھى يەتكۈزۈلدى، ئۆگىنىلدى، ئىزچىللاشتۇرۇلدى. سىياسىي كېڭەش مەملىكەتلىك 14 نۆۋەتلىك كومىتېتى دائىمىي كومىتېتى 18 يىغىنىنىڭ روھى يەتكۈزۈلدى، ئۆگىنىلدى. سىياسىي كېڭەش ئاپتونوم رايونلۇق 13 نۆۋەتلىك كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 16 يىغىنىغا مۇناسىۋەتلىك ئىشلار قاراپ چىقىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى نۇرلان ئەبىلمەجىن يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى ھەمدە سۆز قىلدى. نۇرلان ئەبىلمەجىن مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم سۆزى، مۇھىم يول يورۇقى، مۇھىم تەبرىك تېلېگراممىسىنىڭ روھى ۋە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرما تەلىپىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ خىزمەت تەلىپىگە ئاساسەن توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى پۇختا تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەل كۆرسىتىشنى ئۇزاق مۇددەتلىك ۋەزىپە قىلىپ چىڭ تۇتۇپ، سىياسىي كېڭەشنىڭ مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشنىڭ پۈتكۈل جەريانىغا سىڭدۈرۈش، پارتىيەنىڭ ئىجادىي نەزەرىيەسى ئارقىلىق قوراللىنىشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، مەسىلىنى تەكشۈرۈش، تۈزەشنى دائىملاشتۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، باشتىن ئاخىر توغرا

0: بىلەن زامان، ماكان ئۇچۇرىنى بىرلەشتۈرۈش جەھەتتە تىپىنى رەقەملىك ئاقىلى قىلىپ ئۆزگەرتىشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. بولۇپمۇ سانلىق مەلۇمات ئېلىپ بېرىش ئۈنۈمى جەھەتتە كۈچ سەرپ قىلىپ، سۈنئىي ئەقىلنى مەشىقلەندۈرۈش، ئەۋرىشكە ئېلىش ئارقىلىق كۆپ مىقداردىكى ئادەم كۈچىنىڭ ئورنىنى ئېلىپ، ئۆلچەش سىزىش خىزمىتىنى پۇقرالارنىڭ تۇرمۇشىغا مۇلازىمەت قىلىش، يەنە ھۆكۈمەت تەدبىر بەلگىلەش جەھەتتە تېخىمۇ زور رول ئويناش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى ياڭجۇ خەۋەر قىلىدۇ. 4-نچى نۆۋەتلىك 10 قوشۇلغان ئىن شەھەر باشقۇرۇش ئىدارىسى باشلىقلىرى بىرلەشمە يىغىنى 8-نچىنىڭ 26-نچى كۈنى ئۈرۈمچىدە ئېچىلدى. مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلاردىن كەلگەن شەھەر باشقۇرۇش كەسىپكارلىرى شەھەرنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ باشقۇرۇشنىڭ يېڭى يولى ئۈستىدە ئورتاق ئىزدەندى. بۇ قېتىمقى يىغىن مەملىكەت بويىچە شەھەر باشقۇرۇش سىستېمىسىنىڭ رايون ھالقا تەجرىبىلەردىن بەھرىلەش، قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتىكى چوڭ يىغىلىشى. بۇنىڭ ئىچىدىكى 10 دېگىنىمىز چۇڭچىڭ، شىئەن، چاڭچۈن قاتارلىق ئاۋۋال باشلاپ بەرگەن 10 شەھەرنى، ئىن دېگىنىمىز رايون چەكلىمىسى يوق ھالەتتە ئۈزلۈكسىز كېڭىيىۋاتقان دوستلار چەمبىرىكىنى كۆرسىتىدۇ. چۇڭچىڭ، خاڭجۇ، يۈننەن، خېفېي قاتارلىق جايلاردىكى شەھەر باشقۇرۇش ئىدارىلىرىنىڭ مەسئۇللىرى نەق مەيداندا ئاقىل شەھەر باشقۇرۇش قۇرۇلۇشى، ئىنچىكىلەشتۈرۈش تەجرىبە ئۇسۇلى ۋە يېڭى تەپەككۇرىنى ئورتاقلاشتى. يۈننەن ئۆلكىلىك تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى نازارىتىنىڭ 3-نچى دەرىجىلىك تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغۇچىسى جاڭ جىيەنجۈن مۇنداق دېدى. ئۆي جاي مۇلازىمىتى جەھەتتە شاۋقۇننىڭ ئاممىغا دەخلى يەتكۈزۈشى دېگەندەك مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشنى ئۆگەندۇق. قايتىپ بارغاندىن كېيىن نۇقتىلىق ئورۇنلاشتۇرۇپ، شەھەر باشقۇرۇش خىزمىتىنى قانداق قېلىپلاشتۇرۇش، قانۇننى قانداق مەدەنى ئىجرا قىلىشنى يەنىمۇ كۈچەيتىمىز. ئۈرۈمچى شەھەرلىك شەھەر باشقۇرۇش ئىدارىسى، شەھەر باشقۇرۇش مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلىش ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى كاڭ لىمىن بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ پار بىلەن تەمىنلەش، يېقىلغۇ گاز، سۇ بىلەن تەمىنلەش، يۇندى چىقىرىش قاتارلىق تۈرلەر بويىچە 440 كىلومېتىر كونا تۇرۇبا تورىنى يېڭىلاپ ئۆزگەرتكەنلىكى، يېڭىدىن كىچىك باغچە، گۈللۈكتىن 20-نى ياسىغانلىقى، يەنە مەركىزىي شەھەر رايونىدىكى 100-دىن ئارتۇق ئارقا كوچا، تار كوچىنى تۈزەپ، شەھەرنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ باشقۇرۇش ئىقتىدارىنى سىجىل ئۆستۈرگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. ئۈرۈمچىنىڭ تاللىنىشىدىكى سەۋەب ئۈرۈمچىنىڭ يالغۇز غەربكە ئېچىۋېتىشتىكى كۆۋرۈك بېشى ئىستىھكامى ئىكەنلىكىدىنلا ئەمەس، ھازىر ئۈرۈمچىنىڭ شەھەر ئىدارە قىلىشتىكى ئەڭ مۇھىم ئۆزگىرىش مەزگىلى. ئۈرۈمچى كۆۋرۈك تەكشۈرۈش، ئۆلچەش، چوڭ كىچىك كارخانىلارنى پار بىلەن تەمىنلەشنى بىرلەشتۈرۈش، قىشتا قارنى ماشىنىدا تازىلاش قاتارلىق جەھەتلەردە مەملىكەتنىڭ كۆپ قىسىم جايلىرى ئىچىدە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى نازارىتىنىڭ مۇئاۋىن نازىرى، بىرىنچى دەرىجىلىك كۆزەتكۈچى گېڭ مىڭجى كەلگۈسىدىكى شەھەر رىقابىتىدە شەھەرنى تېخىمۇ ئاقىل، تېخىمۇ ئىنچىكە، تېخىمۇ ئىللىق باشقۇرۇشقا ئەھمىيەت بېرىلىدىغانلىقى، شىنجاڭنىڭ مىكرو ئۆزگەرتىش دەرىجىسىنى ئىنچىكە ئۆستۈرۈش، خەلق قەلبىنى ئىللىتىش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، دىققەتنى پۇقرالارنىڭ كۈندىلىك يول يۈرۈشى، ئىستېمال قىلىشى، ئارام ئېلىشى قاتارلىق كۆرۈنۈشلىرىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، ئۆزگەرتىپ، شەھەر سۈپىتىنى ئۆستۈرىدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. ھەر بىر باغچىنى مەخسۇس تۈر بويىچە تەكشۈرۈپ، بىر باغچىغا بىر لايىھە تۈزۈپ، جايلارنىڭ ئىجتىمائىيلاشقان كاپىتالىنى كىرگۈزۈشىگە ئىلھام بېرىپ، باغچىغا تېخىمۇ كۆپ كەسىپ ھالىتى قوشىمىز. ئارقا كوچا، تار كوچىلارغا يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈپ، ئاساسلىقى كوچا بوشلۇقى، ئىمارەت تېمى، مۇھىت تازىلىقى، ئاممىۋى ئەسلىھە، قاتناش ئەسلىھەسى، كۆكەرتىشتىن ئىبارەت 6 جەھەتنى چۆرىدەپ، 40 تۈرلۈك تەكشۈرۈپ باھالاش كۆرسەتكۈچى تەسىس قىلىپ، ئارقا كوچا، تار كوچىلارنىڭ سۈپىتىنى ھەر تەرەپلىمە ئۆستۈرىمىز.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى دۇڭ جىيۇڭ خەۋەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايوننىڭ 2026 يىللىق ئۆلكىلەر ئارا ئادەم كۈچى بايلىقى جەھەتتىكى ئالماشتۇرۇش، ھەمكارلىشىش پائالىيىتى 9 ئاينىڭ 18 كۈنى شىنجاڭ خەلقئارا يىغىن كۆرگەزمە مەركىزىدە ئۆتكۈزۈلىدۇ. كۆپلىگەن مەركەز كارخانىلىرى، دۆلەت كارخانىلىرى ۋە ئادەم كۈچى بايلىقى مۇلازىمەت ئاپپاراتلىرى نۇرغۇن ئىش ئورنى ئېلىپ كېلىپ بۇ قېتىمقى پائالىيەتكە قاتنىشىدۇ. بۇ قېتىمقى پائالىيەتنى ئاپتونوم رايونلۇق ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتى مەسئۇلى بولۇپ ئۆتكۈزىدىغان بولۇپ، بىر مەيدان تەكلىپ قىلىش يىغىنى، بىر مەيدان سۆھبەت يىغىنى، بىر مەيدان شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئادەم كۈچى بايلىقى نەتىجىلىرى كۆرگەزمىسى، بىر مەيدان نەق مەيداندا كۆزدىن كەچۈرۈشتىن ئىبارەت 4 چوڭ يادرولۇق بۆلەك تەسىس قىلىنىدۇ. Нәтижелер көргезмесі сөйбетліш

نورغون ساياتچى ئويۇنى كۆرۈپ بولغاندىن كېيىن كېلىپ مەن بىلەن پاراڭلىشىپ بىزدىن بازار دېگەن قانداق قىزىقارلىق ئويۇن يېيىشلىك يېمەكلىكلەرنىڭ بارلىقىنى قەيەرنى ئايلىنىپ كەلسە بولىدىغانلىقىنى سورايدۇ. ھەر قېتىم ساياتچىلار بىلەن ھەم تۈركى بولۇش يۇرتىمىزنىڭ ساياتىنى تونۇشتۇرۇش ھېسابلىنىدۇ. ئۇلارغا يەنە مۇنداق دېدى: ياز كۈز ئىككى پەسىلدە بىز ئارتىس قىش كىرگەندىن كېيىن جاڭجۈن تېغى خەلقئارا قارت ئېلىش ئىستىراھەت رايونى ئېچىلىش بىلەنلا مەن قارت ئېلىش مەيدانىغا بېرىپ ئىشلەيمەن. قار پەسىلدە ساياتچىلار كۆپ، خىزمەت سىجىللىقىمۇ تۆۋەن ئەمەس. ئۇلاغات ۋە باشقا خىزمەتچى خادىملار ھەر كۈنى مۇددەتتىن بۇرۇن ئىش ئورنىغا كېلىدۇ. ئۇ كېيىنكى قار پەسلىگە ناھايىتى تەقەززا. بۈگۈنكى كۈندە ئالتاي شەھىرىگە قار تېيىلغىلى كېلىدىغان ساياتچىلار بارغانسېرى كۆپەيدى. تېرنېرغا بولغان ئېھتىياجمۇ بارغانسېرى ئاشتى. ئۇلاغات تېخىمۇ يۇقىرى كىرىم قىلىشنى ئۈمىد قىلىدۇ. ياز كۈز پەسلىدىكى يايلاق ناخشا ئۇسۇل نومۇرلىرىدىن قىش ئەتىياز پەسلىدىكى قار تېيىلىش مەيدانىنىڭ مۇلازىمەت كاپالىتىغىچە ئۇلاغاتنىڭ بىر يىلنىڭ تۆت پەسلىدە قىلىدىغان ئىش بار بولدى. ئۇلاغات قار تېيىلىش تېرنېرلىق كىنىشكىسى ئالغاندىن باشقا يەنە ساياھەت باشقۇرۇش كەسپىگە ئالاقىدار دەرسلەرنى ئۆگىنىپ تېخىمۇ چوڭ سەھنىگە چىقىشنى ئۈمىد قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئالتايدا بىر يىلنىڭ تۆت پەسلىدە ئوخشاش بولمىغان مەنزىرىلەر بار. چۈنكى ساياھەت ئارقىلىق بىز ياشلار يىراق سەپەرگە چىقمايلا يېقىن ئەتراپتا ئىشقا ئورۇنلىشالايمىز. ساياھەتنىڭ تەرەققىياتى ھەر بىرىمىزنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش بوشلۇقىمىزنى تېخىمۇ چوڭايتتى.